0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح